Pamana kunsi jo yang kian yam pung o tui jo o jo nen nen ve si ta na ya zhe kian o.